0: 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: קפה מותחמוזת שוית מתי דסני. אחלי רדיו פתומשי. Citrusy.
2: Maluma, baby. J Balvin. Colombia.